Ọlọ́run má jẹ̀mú. Ọlọ́run ayérayé. Obìnrin kí tí ajé pọ̀jọ́ kúdà. Yàgbó yàjú ọkùnrin ogun. Ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì. Ẹni mímọ́ olóòótọ́ àti olódodo. Ìgbẹ́kẹ̀lé Dáfídì. Olùgbàlà. Alágbára láyé àti lọ́run. Aláàbò àtẹni ìgbàanì. Ẹlẹ́dàá, olùdá, olùmọ orí ikọ́ wa.

adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run elédùmarè ọba ńlá alágbára gíga ọlọ́run tó dá wa sí títí di àkókò yìí ọlọ́run tí kò jẹ́ kí ilẹ̀ kó ti fi ká kílẹ̀ ti lanu kó ti gbé wa mi bí ẹ̀wù adúpẹ́ o tó jẹ́ ká rí ọjọ́ ìsinmi ológoto. Kò máa kí ṣe nípa ipá tàbí agbára àánú ni èmi àti ẹ̀yin rí gbà ọ́ ta fi rí ọjọ́ tuntun tòní yìí ọjọ́ ológo tòní yìí.